Chobo namba, tata sonyi bi loji ciri jinchong shiba di lasani yin bi chomo, sena yanga ya donru jisi, da xanja loji, shuji chobo linton zong shiba di lokala yo bi senba bo, donru jia payo ni chato yo bi, mima do donru cirin zu bi chobo tanji la peru ni, nyan da tosan chobo yon mendu shiji yin si xinga, da loji di nyan da jen nyan go.